今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: あ違うじゃねえかだろか
1: 茶館八丁門の小賀店内通道発表しています。信号はどんどん強くして経路をつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい祖母祖母祖母

0: 篠塚長相は私たちに演劇が成しだろう。彼の大根な兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長相は何にことを向かっている。だから向こうを愛と向かって祖国を愛います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮すること見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 农夫卡了个布袋，马大口布袋就来。卡了，去了么呢？不了不了，你给去，你得了。不要啊，心白些。卡了那师傅，不要那空腹苦啊，打三百。大一波黑心了，马达高考赛季，马子们看要走，看要考教，只看我们看要走，只看得了。可能要呢，马路可能不去要，只看我多些的。但要考，马达他们来，西多里吧。我把子当酒他里来红油那不得啊你红公子呢身道多些的马大哥敲蛋的
1: 秀君不得秀身边的了先弄的秀この今回のおぎてはならないことでしただから私はこの責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火、やくれて、地中、赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋小島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ
1: 将軍閣下のお許しに感謝いたしますお恥ずかしい解任です
0: 我々市内に百万の政権で一切要求去される気づと川気づられないです私は考えることは責任ではない。全国下の百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は。

0: 七郎君は誰の部隊ですか？
1: 第380両捕虜リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料探したか？それはダメですよ山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路君どこいるか、あなたまだわからないだろう。
2: 多分いるのは
0: 山本君。おそらくじゃなくて、私は確実の地位と雑魚病と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために6機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八路軍リオンロンの本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍のリオンル
1: 将軍、私は話していくのがありますか？話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに、使う必ず使うのはバカバカしいことです。
0: カズテまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動はつもりです。あなたわかるだか。わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。

0: 我也没子弹了。
1: 你们呢？你们谁还有子弹？
2: 我们也没有子弹了，连长。
3: 大佐各国的敌人は自殺攻撃兵。
4: 次第だ。獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の火の攻撃の敵がいる。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: シムラはこっそりな静かで、シノノは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当を下手くで指示ないで、八六のホームなブダがまたたたにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剑士。

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの十八集団軍の本部らしい。
4: 孫、地図の上に私にガーデンクロ。
3: はっ。ここです。
4: 廖君、彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダダに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第四九一七団提供第二七団命令して早く南方法は報酬する一人ものさかないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守るハジル君はどの部分だか。
1: 对不起洪先生、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれはハジル君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シトズタの部隊にていない。
1: 八路作战三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧，私たち没有コースで待って、とにかく早く剥離させることができて、指導図団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 你们长官是谁啊？站出来！啊，
1: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
0: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
1: 快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！
0: 你叫什么名字？
1: 报告长官，我叫崔金元。
0: 为什么大汉奸啊？
1: 长官饶命，咱们是为分口饭吃吗？
0: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
1: 有，长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
1: 用旗语。
0: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
0: 走。
3: この辺二人注意してください。
4: はい。
3: ここあなたのところ。
4: はい。
5: もしもし。
4: はい。
5: 翔哥，该回白川了，电话です。
3: はい。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
6: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が制領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもうなくなりました。計画によって学生区や全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝つうちにございます。
6: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
3: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
6: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも 大いに期待するよ篠塚君。他に問題でも。
3: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当速度と安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
6: 品の事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
3: まあまあよくて、少なくとも私の省庁比べて

0: 怎么了？为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放棄したが、継承しようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両県また地区で報奨します。我々の使用税から使用しました。
3: 生又君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか？
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍などで八六軍のある独立団、団長はリウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級を目標です。
3: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省長モノクになる。死は鈍くして頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦場の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で衝撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すぞ。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
3: このようにことは

0: 一提比利のアリは重さ、傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたはリュウルンの資料を研究しましたが、彼の資料まとめるですか。
1: 特殊収集ありません。しかし
0: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から緊張難まで、緊張法まで、数回も相談した。我々素晴らしいの少女は先導で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で先導死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請するのメーバーの上から、あなたはまさかどんな報道くもの発見しているか。
1: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼れてるのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしら、これは絶対に許せないこれであります。
0: この利用論は厳格の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼は自力やしなければいいけども、もし自力開けたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。李永龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて投げ出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱撃かは彼の手の続きです。ただし続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して、箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す。凶暴でキラと言えば好きない。山本君、このようなキラ彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
1: 将軍、このリミニを私、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 你把子弹压上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假了？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉。院里
1: 有个老鸭窝，俺给他打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺刚在幺二零师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊？小琴啊，这子弹只有4发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
2: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢。
3: 那行了，俺走了。
2: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
4: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。起こしまし。李永林かじで、バレたちはこの電脳資料を探してあてろ。名目。はい。名前、李永林、国籍、中国、民族、漢族、年齢、わかりません。詳細地、中国河北省の河南省万那加、大仏山、李乐克。 1927年、中国共产党の主席の公安報道に参加して、あと、中国共産党の公能高校になる。結局によると、李はかつて中国共産党の有詳細に参加したことがあって、共産党訓練の比較、選別的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある、中国共産党

0: 第18高単純の38六両の特立単純断断して軍人通報がない。
1: この人はどんな性格ですか？
0: 性格は不倫で、ドアリコは乗っかいで、石は焦げで、死よくかで、着死をよく西洋して、工事を処理方法違います。電信的な現実主義者です。効力性は悪くて、よく同僚反対します。
2: やつの政治懸念と学歴は
0: 最近の金は当然も左でも空心ではない。理論に不足して最近に対して公民に不足して文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けたこともなくて隠れ教育を受けたことも方面資料がありません。
2: どんな能力はある？
0: 自然の怪我を持って心理喪失が安定してここから低速廃止の困難があります。修練隠れ軽く掛けの使い方、角度と道中との困難を受けたことがあります。特徴は中国母術、デートは不明だ。
1: 写真はある？
0: すみません、ありませんでした。
1: バカ。
0: はい。
3: 前の情報部門は一日中何してるんだ？我々の相手のカースだ。知らないのか？
0: ここよんてこの人は品政府中中で何でも断断しなくて品隠れ警官に連絡して抵抗寸前めに、この人は何でもない小人物です。けどについて我的情報機関は德国国の消息以上のレベル機関の資料を収集する。
4: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的，
5: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分区招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
6: 老丁，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近，我要来看看你啊。
4: 哎呦，老赵，
6: 老赵，
4: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，你好。
7: 啊，
4: 我们都是四方面军的老战友啊。
7: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上号。
4: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
7: 好。哎，老赵，一会儿回来喝酒啊！
4: 好，好，行。
8: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
9: 老李啊，找到老婆没有？
8: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
10: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
9: 我琢磨也是啊，谁跟他谁倒霉。当战士那会儿，我跟他一个班呢。这小子睡觉打呼噜，比发动机还响。开始全班战士给他吵的呀，后来也都习惯了。最后发展到，老李要是不打呼噜，全班人都不睡觉。
8: 有一次啊，连长派我去侦查，我回来都已经半夜了。我一进屋，这班里的七八个人，眼睛睁得像个铃子。我就奇怪了，弟兄们怎么不睡觉啊？大伙儿说了，你不打呼噜，我们睡得着吗？
9: 后来老李看，没30秒钟，雷声便响起来了。战士们总算松了口气，没一会儿全睡着了。可谁知道半夜的时候，敌人摸上来，妈一颗炮弹就在院子里爆炸了。好，你猜怎么着？大伙儿谁都没醒，还以为老李打呼噜呢。倒是把老李给炸醒了，这小子抄起枪就出去了。你说这事怪不怪啊？老李一出去，全班人都醒了，

0: 么下去。
1: 他们生活活为了苦到一点，一个只看到就救到
0: 死
1: 的点。
0: 是，死亡的方法有很多种。
1: 基本的细胞你退给死的活活。
0: 有些情况下，
1: 那不苦的话，退给了脑啊。
0: 选择一种适合于自己的方式，方式应该说是一种幸福。
1: 喂，我看看，我那行动，是一个的是个。
0: 你同意我的观点吗？
1: 喂，食の不可の中にたくさん想像のものがあらし、コープある。
0: 在你们中国文化中，
1: 细胞に出す
0: 有很多别出心裁、
1: 不可以認識、
0: 很有创造性的东西。
2: 我的希望。
1: 一冊の本を見る。いうのは食の命題。
0: 对于死亡的。
1: けどりの懸念が満田財を犯した。
0: 有些深刻的认识。
2: 肯定は。
1: 彼を死刑に押すことに命令をして。
0: 我看过一本书。
1: 彼を死刑に押すことに命令をして。
0: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
1: 死刑に押すことに命令をしてくれ。タコないで、もう白いですね。
0: 处死的方式很有意思。
1: 実際ナイフで彼の肉を切って。
0: 就是用小刀子割他身上的肉。
1: この刀切っていないで犯罪者
0: が死亡した
1: ところ帰るならだ。
0: 这个太监
1: 被判
0: 过3600刀。
1: 出発を切って多いの刀はダメ。
0: 一刀不能多。
1: 少しの刀はダメ。
0: 一刀也不能少。
1: もし自分の刀を切っていないで。冒犯者の
0: 刀数没有割完，
1: しましたことを抑える。
0: 就死亡的话，
1: 死刑一刻刻とは決めに耐えて。
0: 刽子手会受到严厉的惩罚。
1: 出発を受けて。結局ところよると、死刑を一刻する実験は三時間で。
0: 据说行刑的时间是三天。
1: これ三時間の中に。在下の食事がかなり良い。
0: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
1: その上、彼に生命を延長するように。
0: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
1: このような権利にこの方式は。
0: 这种行刑的方式是。
1: 凌迟。結論的にこのような方式はとても騒然がある。
0: 应该说，这种方式是很有创造性的。
1: 私たちは一つの状態であり、前東京医学院の一年の学生で。
0: 入伍之前是东京医学院一年。
1: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
0: 他刚刚学完人体解剖学。便被应征入伍了。
1: 彼は死体を解剖することができる。
0: 他除了会解剖尸体以外，
1: 这次は
0: 其他什么都。
1: 夏も耐えないで。私は本当に悲しくて。
0: 我很为他感到遗憾。
1: 彼は一つの優れている外科の医者で。
0: 成为一名出色的外科医。
1: 彼を交わした戦闘で。私は。
0: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
1: 三路爱的可以的，伸手快点来的。
0: 战争总会结束的。
1: 可能呢？太阳升起的，可能马丁尼，可能呢？肯定尼，还可以继续。
0: 他
1: 肯定思路。
0: 应该再回到学校去，继续完成他的学业。
1: あなたが死の面が怖くない。
0: 这位先生，
1: それなら、
0: 我知道你不怕死。
1: 私たちは人類を。切り込む警報の軍遊ぶことに反対する
0: 明
1: 日の後天がどうして3600度の知らない。
0: 我不明白那位皇帝
1: 何を思うじることがあるか。
0: 这个数字
1: よし私たちは怒なかない
0: で
1: 後天の意見を掃除をするためで。
0: 我们应该尊重皇帝。
1: この規則は予定を行う。
0: 就按照这个规则进行。
3: 你杀了我吧！

0: 我的希望没在他心里。
1: 不，我舍不得。
0: 东南你有意
1: 多好的人体标本啊，
0: 3600多高的，
1: 我相信3600刀以后，
0: 我的希望이우미노헤로츠다메딩이와，
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: 아내와쇼쇼이카이진이니토도케케테이루，
1: 我会把它送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 同様にやわない
1: で。与其这样。
0: このようにするよりも，
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
3: 田中！
4: 回来！
2: 我说，
3: 我说！
5: 阿美！
1: 姓名？
2: 朱子明。
5: 小孔明！
1: 职务？
2: 独立团保卫干事。
0: 小僧，おめでとう。生きて国体できた。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
6: 報告します。
7: お入り。こちらゲダですか。
6: はい。もうすでに彼を話しました。
7: 自信あるか。
6: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
7: ご苦労様でした。
6: はい。

0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体がたですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中軍、新津軍、八郎軍のです。分析し比較した結果、八郎軍の戦闘技術は非常にこれは高い。八郎軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八郎軍の戦闘力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ない彼です。しかし、標高から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶やし、その淘汰を己に入れてきた。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
0: 山本君、あなたの八郎軍の戦略をこの会談でどの面で体感していますか。
2: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段続けていてください。
2: 1942年から1942年、八郎軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し経験のある兵士の数の減少。2、八郎軍部隊は人を拡充し人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五次大騒動により各地区の八郎軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと1942年5月以降、我軍は各地区に対しアメリカを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八郎軍に国内教団がある。一発で旧点を潰せる。これは面積の小さを中国修道者に整えた。
0: ええ、第三階段今現在
2: 将軍をお許しください。将軍、八郎軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八郎軍は戦力方針を変えてから国軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ同盟同盟に錯綜し、地理も詰めれば山となる。地味に勝利を組みがすね、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に国軍の戦力を消耗する。
0: これはそうめんの里です。あなたは結論何だろうか。
2: 各全体対策からすれば、中軍と国軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、中軍の自分運勢は国軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八郎軍の李元龍、新津軍の宋文飛。
0: これは私の考えることはね、遠征戦の西方軍人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。封印機はあの人はスパタの人です。
2: この人は古の 軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると孫兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東北の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
2: ご存知のように諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、波中軍の間で指揮の矛盾が嫌い。いろんな利益や争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わないにもかかわらず、相手で戻すもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは松陰兵は普通のものよりどう違うか。
2: 松陰兵はこのことを直知っている。ケオスン修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の活策にとって様々でないことを知っている。ケロリヌンは民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中央区すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重工を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は違うのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると孫文兵はたとえ日中戦争終わったとしても公民党と共産党の間で戦争は発派れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在はまず敵を打ち、打ちをもめまあとはすべきです。
0: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず。
2: 孫文兵は我々のビアクスプルの軍人です。オビアクスものとは彼は決して消極的に戦闘を参加でなく積極的に刺激から来る。彼は自分が猛暑日と変因で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な参加を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
0: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
2: 軍事学校が挿入指導後に検証招待長から

0: 動で豊富な経験を待っている。語源が抜きんでいる。衝撃が精度。洗脳の指揮能力は高い。それで、強烈心があり。税金があると言わせたら殺せっかできる。健康がじゃなくて、自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスレバーとは、末永くなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総理はまだまだ望んでいることを知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和夫でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか。
1: 順調に進んでいます。長官谷村に大失礼に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴動に地あだは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息目はどの態度あるか。
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動は焦る、絶対間違わないで。生気は待って、私たちは十分元気足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？啊？
3: 难道老子不像老板吗？
2: 像像，你小子撅着屁眼望天，有眼无珠的。
3: 万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
2: 是是是。
3: 算了，
2: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
4: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
2: 哪个？
4: 那个。你咋知道？
5: 我们练武之人能从眼睛里看出来。
4: 您看他那个麻包没有？少说得有二百斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，

0: 送礼物，要不咱也买点礼物。
1: 你有钱吗？
0: 我身上就两张电影票，这老百姓不认得。
1: 俺说就是，买啥礼物？咱过来吃的酒席，那给他脸呢？
2: 就是，咱不吃别人的，
1: 对，
2: 吃的是给他脸。哎，一会儿出手的时候麻利点啊！哎，别光顾着自己吃。
1: 放心吧，等俺吃饱喝足了。拿2000给狗日摆寿，
2: 摆什么寿？我说的不是摆寿，我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点。政委他们还没吃呢。啊，
1: 你说这，行，能带的俺一会儿都带走。哎，你一会儿慢点动手。
3: 为啥？
1: 等咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端起来还没吃呢，你那枪就响了。
3: 你看你这点出息，吃吃。对对对，吃饱了再说。啊，叫什么？酒过三巡，
4: 菜过五味。啊，
3: 咱再动手。哎，
1: 那啊，掌柜的，您先请。
2: 您先请。
3: 那我就不客气了啊。
5: 哎，您来了，来了，你好。陈建。二位。
6: 你好。
7: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
8: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
7: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
8: 締め日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人事情を差し出して、ご方の個人の生活から完全に決別することを意味して。そのため、このような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
7: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服、交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别。因此，这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。

0: 普通だ。とても普通だ。農夫でにてる。中国語田舎、どこでも探すできる。山本君、あなたはドイツから特殊生を勉強して、このような人は大し、高ければ、数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーウィン料理は総務品に隙をつかれた。最悪なのは州締めとの連絡して頓度していた。へらだちの弾が彼の知って潮の一時中断させられましたが、すぐに州締めとの連絡して。
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はあるのし、特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部

0: 生活は浜路。この上辺の農夫育てのリオンロンはこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか。彼は特別の場所はいなかったです。
1: 将軍、官路を寸明する方法を見つけまけて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓道で、これから綺麗の漢字はあなたの創価に描写いく。

0: あなたの芬嫩度は最高よ、どうか不妊どうかわからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか、面白い。これでおっさんに当たるのか。
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この君一苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キー目標の失格はない。我々の執権はこのウサギ必要に興味がある国にはこのウサギを捕らえ、その皮を剥いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。

0: 秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦总，秦 喂，
1: 秦总。